0: Ja sam Ivan Dečak iz grupe Vatra, vi slušate Radio Unedum.
1: Ovo je Unedum radio.

0: Uživanje na Unidu radiju.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Puno glasova za drugi dan ove naše nove sezone razbuđivanja na Unidu radiju. Jeste mi spremni?
2: Jesmo.
3: Jesmo, jesmo.
4: Rođeni spremni.
1: Nego kako? A možda najbolje da krenemo ovo naše jutro sa našim imenima, odnosno da rečemo tko se to s vama druži sve negdje do tamo iza 10:30.
2: Bog svima, ja sam Kornelija.
3: Ja sam Žana.
4: Ja sam Roko.
1: I Brucoš i kombinacija Brucoša i druge godine, je li tako?
3: Tako je.
2: Da.
1: Dobar, dobar start. Što nas očekuje u ovom prvom satu druženja? Znaš li, Kornelija?
2: Pa saznaćemo što se to sve dogodilo na današnji dan u povijesti, koji su nam poslovi dostupne za nas studente.
3: A malo ćemo razgovarati o jednom društvenom fenomenu.
1: Naravno, čućemo i najnovije lokalne novosti u našem Unidu Infu.
2: A jutro, kao i svakog dana, započinjemo našom novom stvari. Danas je na redu slovačka kantautorica Adela, koja se nedavno proslavila, ali izbacila i još jedan hit. Ovo je Adela i Nicole Kidman.
1: Pa poslušajmo kako to zvuči.

0: Dobro jutro, 8.30 je. Ako ste se još uvijek uspavani, ne brinite. Čim izađete vani, bura će vas poprilično razbuditi. Temperatura nas je malo iznenadila, pa su se neki od nas toplo obukli, neki malo manje, ali zato se mi zagrijavamo u studiju. Zagrijavajte svi vi s nama, a u nastavku slušate Unidu Info. Pripremila kolegica Karla Lešević.
1: Vrijeme je za Unidu Info.

0: Dobar dan, 10:30 je. Probudili smo se, zagrijali i sad punom parom nastavljamo dalje. 19 stupnjeva, bura i dalje kvari frizuru, ali sunce nam popravlja raspoloženje. Ostanite s nama, u nastavku slušate lokalne novosti koje je pripremila kolegica Karla Lešević.
1: Ovo je Unidu Info.